0: ispunjenje na automobilski klima uredi. Ne čekajte posljedan moment. Zakažete termin 075-469-440. Ve očekujemo od ponedjeljak do sabota od 8 do 15 časov. Sičkov, Autoservis, Valandova.
1: Parfemiran omekšuvač. ABC. Pobarajte go vo diskontite na Riko. Po najdobra cena. Glasot na Valandova. Radio Valandova. Radio Valandova. Tvoja muzika. Tvoj dom.